0: asuau tamaimo.
1: Tabene ko nga vid bay na diti jam kavaho taho nga padam hima minit dang suvab id paguntoko insan po kapivosian kapivosian kapivosian nang suvab kumadia zo. Tabene ko nga vid tutumod paditoko do makinaw do hozo tu kiva diti iso kapoyhan song hamin pangbuson ko.
2: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo kapoyhan.